0: вечорем на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Harris. Слухай о 19:00 тільки по Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.